0: Ono tak ngono tare. Tapi lagune yo jenjos gandos katas-katas. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, pinak.
1: Engkang nembe mandap niku wau Pak Sinten.
0: Lho. Wong Aceng Naruto ki putune mbahmu sing saka kene.
1: Saestu ta Mas Aceng Naruto ta?
0: Ya iya ta repot ta iki.
1: Lah kula niku wau nggih nyambi napa cepak-cepak ajenge mangkat makarya niki lho, Mbah.
0: Oh iya.
1: Oleh salam jambo. Dalem?
0: Oleh salam muga saka Faris, Faris kuwi.
1: Oh, Mas Faris. Nggih, matur sembah nuwun. Kula tak mlaju nggih, Mbah.
0: Ya, ya mlayu wae. Aja banter-banter.
1: Lah, nggih sakniki pun jam pinten to, Mbah? Niki, Mbah,
0: kula mboten telat. Ya, jam setengah 7 kok. Setengah 8.
1: Oh, nggih, kula kurang seperempat jam kula badhe sarapan riyin. Pecele napa niku sayure?
0: Ah, iki ana barang ki anu iki kembang turi, terus mari
1: kembang turi.
0: Sedaer. Ya,
1: sedaer niku seladane kuwi, Mbah.
0: Ya sladrah kuwi lho. Terus mari ngono gubis. Kek toge.
1: Kula kok seneng anu niku kembang turi. Mbah niki lho radione kok ngeten groso.
0: Ya, ya. Iku sik
1: dalam. Kok napa nggih, Mbah?
0: Gak apa-apa sik dalam perbaikan. Ning TikTok yo ora.
1: Niki kula tuwas mawon radio kula ajeng kula uncalkan.
0: Nyobae banting
1: nang no. Tak uncalkan mburu genteng.
0: Oh, kadang-kadang ku yo ngono.
1: Nggih kula tak atur salam pun tak kagem Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Sriat, Bu Sriana.
0: Bu Sriana.
1: Bu Riatin.
0: Oleh salam
1: nama Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati napa?
0: Oleh salam saka Jelani. Jelani.
1: Melani.
0: Ya wis gak apa-apa.
1: Nggih, mangke kula catete. Lajeng Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, Pak Sarii. Wonten Mama Ati kalau wingi nggih minggah.
0: Mama Ati
1: mboten minggah teng pundi mawon.
0: Lah iku wangke keliling kok.
1: Wonten nggih.
0: Ya.
1: Mbak Wiwin, kula rin pas wangsul kerja numpak bis niku kepanggih Mama Ati kula sak bis ngoten bis Trans Biru niku lho, Mbah.
0: Yo,

0: Pohon cemara mirip pohon pinus. Wong Jayapura ngintip terus. Boten napa-napa, kek iki ya tambah seneng. Aduh. Wong wahing ya di lewa ning radio tenan. Bapak Purnama dos pundi pawartosipun? Iki anu direktur penerbangan. Ben malam Jumat miko angsal barang ki mesti hadran. Mirengaken mawon. Oh, ana uang. Gandul, gandul.
1: Sehat, Mbak?
0: Nggih, sehat. Alhamdulillah lho, Bu.
1: Alhamdulillah, Mbak. Kula niku oleh uber-uberan mau engkel-engkelan kali riatene sampai kudu guyu dhewe.
0: Ayo.
1: Kalah nggih, Mbak, lek kali riatene.
0: Ayo kalah. Ayo wong iki mang yo ngono. Aduh senenge.
1: Nggih, Mbak. Pokoke pun munggah nggih senenge, senenge ngono.
0: Oh, temenan.
1: Kula jawab betul.
0: Piye kabare menika?
1: Kula nggih sehat, bae. Mbak ini kula pecele pepek ta?
0: Niki wau pepek, kula nika jam kalih nika pun tangi.
1: Nggih, Mbak. Niku sing penting.
0: Nggih, terus manuk kerja. Kayak saiki kari dodolane.
1: Lambae ora tuwek-tuwek iki pancet enom.
0: Ora perkara pancet enom, Duh. Anyane ngelmuku ki ngelmu kaman kang manoman.
1: Oh, ngoten, Mbah.
0: Lho iya. Wong ki
1: mangkane kula kesabapan kok melok enom ae gak tuwek-tuwek.
0: Kawange kadang-kadang kenomen.
1: Lah nggih, Mbah, kaya aku ya melok gak tuwek-tuwek iki.
0: Ya syukur alhamdulillah.
1: Nggih alhamdulillah lah, Mbah.
0: Wong carane iki yo sehat, carane iki yo gampang. Nek wong nek wong kepengin nom terus iki gampang ben iso.
1: Santai. Santai nggih, Mbah.
0: Siji santai loro iki mesti anu ndo. Apa iki anu iki lho. Apa?
1: Napa, Mbah?
0: Bobokan kencur kuwi.
1: Oh, nggih.
0: Ape wong kok
1: dadi dados sintal ngoten nggih, Mbah?
0: Lah dadi siji sintal loro iki mesti lek ketemu wong arek iki lho mambu kencur, mesti ngono lho.
1: Nggih, soalnya kan kencur niku enom, Mbah.
0: Lah iya bau kencur terus.
1: Bau kencur terus. Nggih lek bayi bau lho ngopote.
0: Oh iya. Tapi
1: lek dhewe niki bau kencur, Mbah.
0: Temenan.
1: Tapi lho ngalor ngidul lho mama kencur ae.
0: Tapi gak ngono, Nduk. Kadang-kadang
1: napa, Mbah?
0: Kadang-kadang aku ya bau balsem.
1: Masuk angin berarti baik.
0: Koyoke ngono. Ya, wis umur.
1: Kaya iya.
0: Koyoke wis umur.
1: Lah nggih, tapi kok awet nom ae.
0: Ki request.
1: Lah kula lek ningali lipo niku lho, Mbak. Lek ningali lipo niku astagfirullahalazim ngoten lho.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Kaget, soalnya lipoe moro-moro gwedhe ngoten lho, Mbak.
0: Kandhani ya.
1: Ora jenengan ora cilik wae ora, moro-moro jepaplak di HP-ku.
0: Ki basamu jepaplak arek nduk.
1: Biasa, Mbak, RT 29 nggih ngeten iki, Mbak. Oh,
0: wis jeplapak, pasrah pisan.
1: Wis jeplapak mbak guyu kepingkel-pingkel.
0: Nah, menda
1: kene.
0: Weh, jenan. Iki
1: langge, Mbak.
0: Oleh salam saka
1: dalem
0: wilayah kidul ndampit kono ki, Kang.
1: Oh, anu Koli. Kang Jandeng, Mbak. Oh, anu. Tiang kidulan, Mbak.
0: Oh, Nur Kolidah.
1: Oh, nggih, para lawas, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Nggih, pokoke golongan etan-etan kidul-kidul niku bolo lawas danten, Mbak.
0: Iya, Nduk.
1: Lah riyen pokoke sing jan sekali merdeka tetep merdeka RRI tok iki lengku.
0: Temenan. Aku ki gek wingenane ki aku ki ning gone riatin ki didak, aku ki didhawuhi, didak wae aku titik-titik.
1: Nggih. Wonten kandak prasapa mbak jenengan?
0: Saka sapa?
1: Duh laren mecicil aku kan Sarii.
0: Oh Sarii, iya iya.
1: Eh Riko orang buddha lah kak. Kok cik aku bose ini?
0: Ayo saya bungkus nduk.
1: Oh nge, bontot aneh nge mbak?
0: Iya, ya mesti ini neng mbakmu.
1: Niku wau wonten mbak Ut ya, paling saya dek anu angkot lah iki. Saya tenangkot paling mbak Utami nge mbak nge.
0: Nah iya aku iya.
1: Niku nge ngoten mbak. Kayak si arek cili, ayo sampe gumun aku.
0: Si tanah, Lah kapan diodote utami ya sawono. Repot aja wak.
1: Kula sik sak niki napa telingae bae.
0: Oh iya. Lah
1: utami tambah sak niki kula arek Mbak Dek Cure.
0: Tenan, lek karo bae sak udelku arek iku.
1: Nggih arek. Kuntik.
0: Sarapan-sarapan wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Yutan mboten anu, Mbak.
0: Yutun durung urip.
1: Oh, ala sik durung urip sampean yu. Kok becik mau diceluki Kang Aceng iki lho.
0: Lah iya wis diceluki kabeh iki mau yo
1: ngono Kang Aceng iki lho mau celuk-celuk mantan nggih, Mbak, anu, Mbak?
0: Iya, mantan.
1: Lah nggih mantane diceluki wae niku, Mbak.
0: Lah iya kuwi.
1: Niki jeng Sriana ya orang anak, jeng Indah orang anak. Sapa mana ki? Jeng Sri Gati.
0: Sri Gati, Sri Mbok Mbok.
1: Sri Mbok, Sri Mbok Mbok Mbak dilakukan. Kalau Bunda Sri yang dilakukan lho Mbak, ya Allah. Biasanya nginjingi lho niku.
0: Oh iya, Bu Sri Ponco.
1: Nge, Bu Sri Ponco niku biasanya rumiyin.
0: Nah iya kuwi. Wis.
1: Paling repot niki Mbak, rebyek tenggeriane paling.
0: Bosone apa rebyek kuwi.
1: Lek repot niku lak namung sedang-sedang saja, Mbak.
0: Betul, betul, betul.
1: Menawi rebyek niku ngenten omahe kopar pun.
0: Iya. Wis jen kaya kapal pecah.
1: Nggih. Patine, patine busri ngenten. Iku mami ati iku lha apa?
0: Ana Salikin ngomong ngene, Nduk.
1: Ya napa, Mbah?
0: Lah iya, aku kok gemes karo wong niku, Mbah.
1: Padahal awake kudu tak kremet ae.
0: Oh, ala
1: Mbah, Mbah.
0: Ya.
1: Lho, sak niki ni lho, Mbah. Lek mboten ten mriki niku ya gak rame.
0: Nggih, ancene, Bu.
1: Kan ala, lah nggih niku. Soale terus male anu aku lho niki nyerepet kali bae.
0: Oh, temenan. Wong ancene ya.
1: Astu, Mbah, lek mboten nyerepet ngene niki mboten lega, Mbah.
0: Wong kadang-kadang wong iku suwe ora apa jamu-jamu pisan ora suwe ngono kuwi ngendikane iki lek ora tau ngomong on air utawa ki tumbas pecel ning bae ngono. Nang ndi ya wong iki?
1: Lah nggih, Mbah. Mbak kalau wingi nggih pikantuk salam saking sing ten Brangkidul, Mbak.
0: Iya iya iya.
1: Wong ayu sing ten Dong Monggo ni lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau wingi nggih salam, Bu iki mosok wis budal rek no kantore.
0: Lah iya.
1: Aja sampai ketegur kalengan lho ya.
0: Nika Bu Sri Panca kula niki lagi ngakak, Mami.
1: Kula ngapunten lho Bu Sri Ponco kula nggih ngeten iki lho ket rumiyin lho.
0: Nggih anjene.
1: Enggak berubah sama sekali. Aduh bahasa Indonesia barang rek.
0: Sing berubah iki mek cete tok.
1: Lah nggih, Mbak. Lah kadung kenging panas terus niku lak bulak ta?
0: Iya iya anjene ya.
1: Lah nggih.
0: Ya ki
1: sakniki sing penting pokok jenengan seger waras, Mbak, ya, sehat.
0: Suwun ya.
1: Terus rezekine pun tetep melimpah, ngoten Mbak. Mbak ngapunten lho wingi ku lho kok pekon sih aku ulang tahun niku.
0: Lho, lah ya aku kandhane lah ning kene iki Mama Dika terus mari.
1: Lah nggih, anjene gobli kok kula niki, Mbak.
0: Temenan, kula nggih anu madosi. Lah pundi tumpenge Mami Atik ki?
1: Soale wonten urusan yang harus diselesaikan niku lho Mbak gara-gara lali wis.
0: Ya ya ya. Yang ngono.
1: Padahal lek mboten niku nggih tasih emut, man, Mbak, apa sing diomong wingi iku saiki sik emut ngoten lho Mbak.
0: Tapi ra apa-apa donga dinunga.
1: Nggih Mbak, sing penting seger waras wis moro-moro lek wis suwepi tak ser ngono moro sekak kono.
0: Kula nggih ngoten, kadang-kadang kepingin ser ngono mang.
1: Aja sampe tarter lho Mbak. Bahaya, Mbah.
0: Lah ngene kok. Nggih matur sembah nuwun, Mami.
1: Nggih, kula nggih suwun nggih, Mbah. Mugi-mugi panjenengan tetep dilindungi kalian Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Tempundipun panjenengan tindak tansah seger waras selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, ugi kangge derek-derek seduanten Fan RRI Semalang Raya mugi selalu sehat.
0: Amin.
1: Barokah yuswa. Mbak nuwun sanget, Mbak. Lagune dereke mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ane Ini kok kangge Kang Aceng lho. Lagune iki ora nyindir ning jodhoku mantanku. Matur sembah nuwun Bapak.

0: Yen ora percaya bedahan dodo iki. Arep dibedah piye wong bareng iki wis mari ana jahitane. Kita sih sareng-sareng kalian kula gek wonten adicara sarapan pecel injing nika. Sarapan pecel wong urip.
1: Urip, Mbak. Oh, kait... Tapi dereng sarapan.
0: Ya, aku wis seru lek.
1: Sik masak, Mbak.
0: Kae turip.
1: Nggih.
0: Mek ora ro, ana pitik
1: ojo.
0: Oh, alhamdulillah
1: sehat. Menikmati hidup.
0: Oh, dadi hidup ki lek dinikmati karo turu ngono.
1: Ayo, iya ta, Mbak. Ono sing ambek ngodot.
0: Ngono ku ya.
1: Ono sing ambek ngedhep kopi.
0: Ngono ku ya iki kiwir, Nduk.
1: Cepet. Oh, ya cepet kendange, Mbak. Mbak. Pak Bambang, Mbak.
0: Urip
1: oleh Pak Bambang, Mbak.
0: Ya.
1: Sampean urip, Mbak?
0: Urip. Oh, setengah.
1: Walah, langsung setengah ya apa, Mbak, kok gak urip?
0: Tatap meja.
1: Oh. Kurang nemen nek natapno, Mbak.
0: Jembek.
1: Durung apa-apa kok wis jembek sing.
0: Lho, la
1: wong iku mbok sing ngandhap.
0: Oh iya, aku nyene ning isor ayam.
1: Oh, mangkat ni sampean ide-ide.
0: Lo anjane aku kepegelen.
1: Mbah.
0: Kuk.
1: Pikan tok salam.
0: Saka sapa iki?
1: Saking Mamati.
0: Oh, Mamati iki RT 29 Jaya.
1: Oh, nggih. Kula anu kula RT 24, Mbah.
0: Kodok.
1: Lho, lah sampean muni kodok ngadepi aku, Mbah.
0: Lho, RT 24 iki lambange kodok.
1: Iki sing ndek kene, lha lek sing ndek kono RT 33, Mbah.
0: Oh. Wong ngemis.
1: Iya, pokoke gak ngemis cinta.
0: Suwon.
1: Turun iki apa-apa kok wis suwon sih, Mbah.
0: Oh, iya. Ha iki mau
1: Pak Bambang, Mbah.
0: Pak Bambang iki mau yo. Kendup-kendup terus mari
1: ngono. Nggih, lha niki tiange mlajeng mriki, Mbah.
0: Walah.
1: Pak Bambang niku tasik riket, Mbah, mlajeng-mlajeng mawon.
0: Anjene ngono. Anjene iki mantan, Nduk. Dek iki mantan.
1: Oh, mantan apa, Mbah?
0: Ya mantan tanggone iku lho sing. Sing dodol.
1: Lha jenengan mantan apa, Mbah?
0: Lho lek kaya aku kuwi biyen iki ya nika pejuang, Nduk, aku.
1: Oh, kula kinten mantan anu, Mbah.
0: Ya mantan Mak Sri wah. Kota ayam.
1: Boten, Mbah.
0: Wis seru aku.
1: Kok ngono sih, Mbah? Sampai lek nang aku kok kudu jengkonge sih, Mbah.
0: Ora, iki ambek anu aku ambek bungkusi. Iki masak opo?
1: Bungkusi apa, Mbah?
0: Iki aku
1: dodol. Kula, Mbah. Ngulup sedaer. Duh.
0: Seneng aku.
1: Wis kasih terus tak kene wong-wong uga.
0: Kok ngono sih?
1: Ngambene Riko kok sembarang ngalir seneng padane juglangan ae.
0: Lho, lah ancane cocok.
1: Oh, cocok mbek Pak Bambang.
0: Oh iya.
1: Pak Bambang ya senengane sedaer, Mbah.
0: Ya wis kene.
1: Sambele sambel bakar.
0: Ya kene Bambang ae wis kene Bambang.
1: Lah lapos ya tak kekekno wong ya tak pangan dhewe ta.
0: Medhit awakmu.
1: Loh aku ki terlalu loman, Mbah.
0: Loman apane wong barang ora ngekeki wong.
1: Ayo, lawakku ki terlalu loman, mangkane kakek dimanfaatno wong, Mbah.
0: Ya iku lho anu Makti, Mak Piyok iki yo ngene.
1: Mak Piyok ki no, Mbah.
0: Ya Makti iki lho.
1: Mbah. Kok piye carane ya, Mbah? Mbah?
0: Ya.
1: Sampeyan seurep apa ora, Mbah?
0: Urip
1: aku. Kok semaure rada alot.
0: Mambek tak sambi nduk.
1: Ya aku ya tak sambi iki Pak Bambang barang iki lho Mbah ngruweti ana wong goreng. Ana wong goreng lawung sak ning glibet ndek ngarepku iki lho Mbah aku lak bingung ta.
0: Lho sakjane ngono ki uncal ana sitil kuwi lak wis ana.
1: Uncal sitil apa sikil Mbah?
0: Sutil.
1: Oh, lha lek sampeyan iku ngruweti diuncali apa Mbah?
0: Alu.
1: Oh, ngono temenan yo Mbah yo.
0: Koyoke iya.
1: Wong kok senengane ngeruwet.
0: Oleh salam saka Pak Amin.
1: Sanggen pundi, Mbah?
0: Pak Amin Tunggul Wulung.
1: Oh, Pak Amin wilujeng enjang, Pak. Monggo tumut sarapan. Wonten kan sarii, Mbah?
0: Sarii urip.
1: Nggih, urip tok, Mbah. Kan sarii urip tok.
0: Sarii yo ngono ku buwae ora ajak-ajak.
1: Lah barian katanya aja iku lho Riko iku lho kenal ambek sing duwe gawe.
0: Jarene wingenane Agustus iku bariane kok saiki barian.
1: Wis ono tanpa barian. kari-kari biasa penak balik kari-kari kule akeh. Oleh logro kan.
0: Ngono.
1: Oleh sembarang kalir.
0: Ngono ah.
1: Iya ta. Saman kok melas ngono sih, Mbak?
0: Lah iya lah oleh logro kan iki jare.
1: Sari. Kan nalek kari-kari oleh logro kan bang.
0: Iya.
1: Saman gak ngungak kayak cuma.
0: Oh, kakek Jum lagi sakit.
1: Nggih, lagi gerah.
0: Ya.
1: Sakno, Mbak.
0: Ya mari ki, Nduk, langsung tak cus.
1: Ya wis ndang cus budal lho, Mbak. Suwu.
0: Oh, iya, iya.
1: Biasa sampe lek nyuwuk iku kan mandi.
0: Oh, iya mandi aku, mandi.
1: Lah kok lek nyuwuk aku gak mandi?
0: Nemen.
1: Soalnya aku gak percaya oleh Riko Dukun, Mbak.
0: Duduk perkara gak percaya dukunnya nemen Riko hanya nih.
1: Nemen apa nih, Mbak? Nemen pembeleng. Uang kok, lagumu apa?
0: Iku nekku, iku.
1: Ini lah gak oleh, Mbak?
0: Oh iya, lah, yang.
1: Oleh apa, Mbak?
0: Oleh.
1: Temenan ah.
0: Oh iya iki.
1: Nilai tapi gak dibalekno ngono oleh, Mbak.
0: Ya ora apa-apa, wong anyane ngono wae tenan.
1: Intine kan penggaweane ngono, Mbah, ya nilai-nilai gak dibalekno.
0: Lho,
1: alasane lali. Oh iya ya lali aku ngono.
0: Koyoke ngono ya.
1: Kok bener tok sih, Mbah, aku iki, Mbah.
0: Bapak wis, engko lek disalahno.
1: Engko lek disalahno golong, boring.
0: Oleh salam. Oleh salam
1: saking sekon... pundi, Mbak?
0: Yunur.
1: Sinten, Mbak?
0: Yunur sing anu Yunur gelang kuwi lho.
1: Oh, matur sembah nuwun Yunur.
0: Bu Pandan.
1: Sangen... Oh, Bu Pandan. Oh, Mbak Nure, Bu Pandan niku, Mbak?
0: Iya, ya, Nur Salon.
1: Mbak.
0: Kukuk.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Mbak lupa Mbak, Mbak melok medingkring terus, Mbak.
0: Wah, jane Bapak Bambang kuwi ya ngono ndok.
1: Penak Mbak dadi Pak Bambang kuwi ya.
0: Iya, nyene.
1: Ya mrene, ya mrono. Terus wong iku tak takoni, sampeyan kok penak men sih, Pak? Mrene ya mrene, ya mrono. Lah ngeten iki lak enten sing kula tiru, Mbak. Lah sinten, Pak? Ya bae niku.
0: Suwon le, suwon.
1: Suwon le sing bacare wong e, Mbak.
0: Kowe suwon le.
1: Batasane ngono e lho kok ditiru lak ngono ah.
0: Walah yo wong
1: bae. Ngono ku gak pegel kabeh, Mbak.
0: Lho lek perkara pegel kuwi urusan mburi aku lho, tenan.
1: Lah sampean sembarang kemalan urusan mburi e, Mbak. Gak ono tambah urusan ndek ngarep ngono, Mbak.
0: Wedi aku.
1: Anjene sampean wani selek kok dirai.
0: Kok iso ana selit basan.
1: Iku kari basan, Mbak.
0: Ayo masih bari basan. Sampeyan
1: iku seneng menghadapi. Sudah lama gak berani menghadapi kenyataan sampeyan iku. Senenge lari dari kenyataan, lari dari permasalahan. Sampeyan iku senengane kan ngono.
0: Ngene ndah blokiren ae mari.
1: Apa nek wis diblokir, Mbak?
0: Ya iku Bambang kuwi.
1: Oh, lah ngapain? Wong ora tau nyusahne aku kok
0: arep
1: diblokir.
0: Basamu licip, ngapain?
1: Lah ngene-ngene kan ya butuh Riko, Mbak. Titik-titikku ya kudu nyecep ilmu Riko ta, Mbak.
0: Tapi ya
1: kok gak ilmu sing kesana kesini ku mau aku, Mbak.
0: Suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Lho, Mbak, mulai kesini lagi.
0: Anjene wong iku gak temenan ah.
1: Wong ngono ku jenenge kangen mbak aku, Mbak.
0: Oh iya. Iya.
1: Jarene kepengin tak parani.
0: Ngono
1: ae. Ngenane kate tak parani lah, wong e plesir are, Mbak.
0: Lho iku lho, anyane. Siji plesir, loro ya plecing.
1: Plecing apa?
0: Koyoke ngono.
1: Riko iku sing plecing iku, Mbak.
0: Oh.
1: Kan penggaweane Riko lek wis mari plecing ngono.
0: Enak.
1: Mari dodol ngono kuwi lho, Mbak.
0: Ya mesti ae.
1: Wis ngurusi kok iki terus plencing.
0: Ya mesti ae. Anu sabone kali kok tenan.
1: Oh, lancene samain senengane sabone kali. Wis ya. Spray gak sapa anu, Mbak.
0: Sapa apa?
1: Gak sapa wono. Saiki gak sapa wono sapa

0: laku sing tren saiki lho Mbak ya. Sembah tak patenane komporku.
1: Iya, iya.
0: Mosok kate mateni sampean. Joko mateng kok. Eman. Sego jagung seenak are.
1: Apa?
0: Lagune iku lho Mbak.
1: Apa?
0: Aku njaluk Denok.
1: Oh, iya, iya.
0: Sing ya Silvi Kemalasari ya Mbak.
1: Oh, Denok. Iya, iya, iya.
0: Puterno. Sampeyan biasane njauk saiki muter mben mari riyoyo.
1: Kayake ngono ngenteni, Nduk.
0: Ngenteni apa, Mbak? Ngenteni tetes sebon, Mbak.
1: Denok
0: sing tenono dhewe, Mbak ya. Ya. Aku mau lah lapo ngapain ngenteni?
1: Ngapain maneh? Denok iki sapa sapa sing nyanyi?
0: Silvi Kumalasari, oh, masuk ya. Aku, Mbak.
1: Iya, iya, iya.
0: Yes, wes ya, Mbak.
1: Ya, suwun ya.
0: Tang goreng sambel ya, Mbak.
1: Monggo-monggo.
0: Nggih, monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ana sing lagi masak goreng sambel, ana sing masak gawe bakso. Wong anjene ya dagangane laris. Kadungakno wae apa maneh iki Selasa Kliwon, Selasa ki anggoro kasih. Mbak Dian Novidem nika, Mbak, bandemin. Minta lagunya diputerakan nggih Sarapan Pecel Radio Pro 4 RRI Malang. Iki karo terapi pijet Bu Inul matur sembah nuwun. Aku biyen ki ning ndun anu ning RRI kan nyanyi Indonesia Raya. Ya ten Malang mawon mboten napa-napa wong anyane nggih syarat minangka sewan. Niki nggih mantun jam yang menten kula tak mudhun alhamdulillah pun mboten enten tiang sing tumbas.
2: Assalamualaikum.
1: Anak uang.
2: Kok ditutup iki kabeh kate diring kesil maksude wong putune sik durung ngombe dadakno.
1: Ale perkara ngombe iki ning dalem mbahmu ora apa-apa wong iki warunge ate tak tutup.
2: Nggih men anu Mbah, dilungkas men waktune Mbah.
1: Lah iya kuwi.
2: Iki niki nggih sajoge jog niku nggih biasane nggih riwariwine enten iki.
1: Wis seru aku. Ngono kuwi lek sing conto sing elek ki aja contone mbahmu le.
2: Iki Mbah, Mbah.

0: Ya, ya ngomong aku anjane bojo iri banget ya aku.
1: Ora ngerti kowe Mas Iki.
2: Sing blukur kinu-kinu ya.
1: Kadane ya.
0: Iya. Aku teng ngomong ngono wegah. Boleh kan wong iki.
1: Lho, jare wani ngarep buri kok yo ngenteni gano wong.
0: Siji iki ya, Kak. Ngomong sana tak kandani ya.
2: Kak,
0: senengane jaman semono awal pertama kaitan pian, Mbah.
1: Iya.
0: Nganti saiki dieling eling are.
1: Ket awal ket biyen lek awal iku kaitan.
0: Iya. Nah. Kan ben tak ilokno cecek ah. Lah saiki ya lebih teko cecek bali.
1: Kan cecek sak mene lho.
0: Lho,
2: piye endi ndang ngene iki? Lah saiki yo. Lah ngilokno lho, bayang ini. Anu, apa sih? Cecek sing anu kaya cecek iku lho, jare nang mbok nang sapa wis biyen iku? Lali aku.
0: Nang ndak pentol.
2: Lah sak. Oh iya, nang ndak pentol jare. Anu kaya cecek. Lah iya kono di sing dijak ngomong cak pendel ya yo tambah seneng ta. Lah mosok cecek sak ngono iku ya komodo lah ngono. Lho kan ya salah. Aslinya kan salah kabeh lho Mbak Jan.
1: Lah iya.
2: Komodo.
1: Salah. Ada nih.
2: Lah mungkin kan ya boyo.
1: Putri duyung lho iki. Lah ya ya. Iya wis ki lagu ning kanggo sapa ae Dik.
2: Wis kanggo kabeh ae,
1: Mas. Ngono. Hah. Oke.
0: Aku kanggo lagune kanggo wong iko sing prekaran dhek to. Ini sanjang glundungin nang tangan, Mbak.
1: Glundungin nang yo mending ya timbang yang glundungin nang isor.
0: Iya.
1: Malah koyo li. Malah koyo glindu lah sampe glundung dhek iku.
2: Tangane Riko iku sak piro? Tangane Riko iku sak piro?
1: Ora bakal mampu, ora mampu. Enan.
0: Ya gringgingen ta?
1: Kok gringgingen? Epleh iya kowe. Lek gringgingen tok ono sing gak apa-apa, kepleh sing iya gak sampai 5 menit ngono wis.
2: Lah, lah wong bojoku iku lho, Mbak ya.
1: Iya.
2: Aku kan iso wenengane wis ngono iku ya dusel-dusel ngono ya.
1: Lha iya wong jenenge bojo.
2: Pak duseli lho Mbak ya. Meneng. Ora ngene aku sabar dhewe kok lek kirane lebih teko 5 menit. Sik kuat apa ora ya aku ngono.
1: Menengi ngempet to ini.
2: Iya. Ate wedi.
1: Ate ngomong wedi.
2: Nek ngale kan langsung bojone langsung bengok-bengok.
1: Tunggu
2: ya, parah nih bojone ngalih, mau bojone lah ngono.
1: Iya.
2: Makane mau neng ae, ambek ngempet.
1: Lah bono setengah jam langsung berbes mili deh. Jaman
0: wis seru, Mbak yo.
1: Loh,
0: wis seru ya berarti ya.
1: Ya wis seru ta.
0: Berarti yo. Loh, ya wis seru ya berarti aku wis tak tarik kesimpulan oh berarti.
1: Loh berarti piye?
0: Ya wis kada ngomong kok kan wong.
1: Wah, yo ora apa-apa langsung.
2: Ngene, Mbak.
1: Wah,
2: Mbak Tojo kan ya wis ngopi bareng.
1: Wis ngopi bareng.
2: Wis seru.
1: Wis ngerusui aku malam pertama deh. Sumpah kalah sana wong siji iki. Tenan kok.
2: Pak Eko. Aku iki lek ana bola ngono iku kan ya wegah ya lek pas rawuh rame-rame akeh dayo. Eh ya rugi aku kan ngono.
0: Iya.
2: Lek morone pas akeh dayo kan ya otomatis saya nyenen nek sik akeh nemoni dayo. Lah di saat daya wis ganok tak parani.
1: Ngono ya. Iya. Ngerusui wae kene katene leha-leha wong loro. Lah kok mak bedunduk.
2: Pecungul.
1: Wah bocah iki. Ngene ra kesasar bocah iki.
2: Lho kene yo.
1: Brang brang kidul nang brang lor lho kok padahal kok.
0: Ya yo iku.
1: Kene raja.
2: Yo ne yes. Berduaan mek nggawa ban loro nang teko kono.
1: Ndani yo. Wala jene wis
2: matang. Heh?
0: Kakek saya cari kok,
1: Mbak. Ora, Dek, ora kesasar. Oh.
2: Kene iki pokoke lek goleki mbok lenge semut ta. Oke, monggo.
0: Ayo, wis tak aku kesasar, Mbak.
1: Golek ora.
2: Aku malah sing kesasar ngidul, Mbak. Ngidul atene nang omahe Pak Rembun niku.
1: Nah.
0: Waduh. Iya tenan
2: dapat ado
0: Lumajang
1: bae ngono kok. Ayo sarang Lumajang yo kadoan to, Dik. Lah
0: kesasar
2: kok. Ora lah lah. Eh sorry ae yo lek aku bablas yo.
1: Tapi anjene lek titikku seneng nang anu kok. Apa nang Lumajang seneng kok, Dik. Dek lek Lumajang lumah-lumah nang

0: seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh senajan mapan ing pulau Majuti ora kendhat gunmu kegladen olah piloroku bahkan uragan kadik dayang jarang ing mangkone yen wis kasino aja sepi olah rasa olah roh kanggo mbebentengi jiwa lan raga ing tembe prayoga diduga durolan kuwi sembot aku matur nuwun banget jalaran no. Aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kue-kue lan kabeh hati menungso kempiku gelem tetulung marang sapa samaning aksan mula sapa iku sepisan meneh sithik boko sithik uger kue kabeh telaten lan kue sabar apa kendhati ciptane ati mbok menawa bakal kasembah kula yen ana unek-unek matura siji mongkon semoga rehning pun mausi dados muridipun Haji Soko menopo ingkang dados pangantenipun guru Haji Soko sepisan dados cecataning manah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun guru Haji Soko migunani dhateng mungsuhan
1: kaya mangun
2: menika leres guru Haji Soko rumaos cemeklong saklebetipun ati guru sarang kula mampu sedaya dawuh serta berjalan pun guru Haji Soko mugi-mugi sedaya dawuh pun guru Haji Soko saged kula andhik memayungi hancaran kang utama lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan agama
0: rayo bumi
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Haji Soko kanthi olah kridaning belaraga sedaya sampun kula tindakaken awit menuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saged kangge pitulung tiyang ingkang mituh rupaken dhateng kita
0: Duka kuwi bi
4: lan malih Guru Haji Soko. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula ajeng. Murid Haji Soko menika tidak bantu dengan kula kinulung lan pacinawan. Menika badhe kula tindak.
0: Kaya mangkon. Matur nuwun kabeh. Ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngubuhake omah kang ringkih. Tanpa bedane nafsu utawa amarah. Kuwi bisa njirit uripe manungsa keng tanpa pepitungan. Kegayuan keng sampurna kudu ngliwati panggodha lan pangrencana. Nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso. Jalaran kuwi mung coba. Ya. Lha iki sengaja aku kepengin medharke bab sing perlu kowe ngerti kabeh. Sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majuti. Satemah aku bakal mulandara ing pengangkat. Aku bakal ngejok. Mbok mengko yen wis tekan Pulau Jawa. Ana kedadian apa aku dilora. Mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majuti. Jalaran tak pasrai jogo Kiai Rukmokolo lan sandangan dene kita pitoy ora ana lorone koe sapa
4: rumaos awrat menapa ingkang dados dawuhipun guru Haji Sukmo najan tomlika wujudipun sandangan lan kusuk menawi mangkenipun kula boten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika boten luhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Sukmo
0: tembungku katonake tanggung jawab tukang setiti piye kowe dolo prayoga lan dedukku derek aku wis jauh mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh kabeh para murid dadi pasesan sawise Kiai Rukmakala lan sandangah tak pasrahke marang Sembada ing Purwomajati sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangah yen ora aku jatenge ya apa nono Kiai Rukmakala uga sandangan prayoga tejuka lan kowe dulu ayo nderek aku ngejo
2: mung rekat
0: sakmono sakmono.

0: tenaga kesehatan ning kula mesakaken dateng Mbok Rondo Kasihan lan Larasati.
1: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Iki wong turut-turut iki, ha. Mangamu ngenteni tumetes sirus.
0: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajeng mangsa kalih diwoto cengkak.
1: Lho lho lho lho.
0: Kula mboten badhe sewan.
1: Nek Sang Prabu ora kersa ndahar mangsa karo wong lanang. Sadang-sadang nek sing manusa kaya kae iki opo?
2: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
1: Ora enak apa?
2: Ora apa ngrasake.
1: Potong aku kaya dadi nglandoh ngono.
2: Nek aku ngrasake ora gedhi enak lagi.
1: Ora nek buta.
2: Wah, iki
1: opo kok gelem tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Tenang.
0: Nggih kula sing tadi.
1: Kowe tak padhele nang sadane nang siruan sako.
0: Ya sadah.
1: Kowe pecah. Kowe pecah. Ono kere-kere. Pas kowe bali-bali lo ngaji bakal jamin.
3: Nih. Apa?
1: Tanggup nipis aja nih melek. Cepat urungnya neng tanya kelakon. Tetep kowe pecahnya jadi korban. Aja sewu, mulak balik sewu terus.
3: Nah, punten. Sampai iku mbok eling.
1: Eling apa?
3: Eling sone mati.
1: Sopo?
3: Sampean.
1: Aku ora iso mati.
3: Ya ora iso mati.
1: Lah ya aku kematian kentir ning kali ngantru.
3: Eh, ati kok. Sampeyan iku ora waras. Edan sampean.
1: Aku sopo gak edan? Aku ora edan.
3: Apa?
1: Koplak.
3: Nek koplak.
1: Wis, ora nganti sawetara. Ya. Dadi atur.

0: ya wis ora gelem apa kowe milih bocahku.
1: Ah mboten ngaten. Iya kok tegese nek karo sampean niku mboten niku mboten nolak.
2: Ora nolak.
1: Ora nolak. Kaya ngene kok.
0: Cak.
1: Ditambahi maneman.
0: Ya wis ngene wae ayo saiki bareng-bareng sowan ana ing Medang Katulang sing wigati. Monggo sampean manut. Aku sih bakal matur karo sang Prabu Duryodhana.
1: Tanggung jawab
3: keselamatan pulau.